unha de la pe. Haya ha que te non de po aña e non de a. O pai pa me nomita, ai cuera y macana sirvi. Tori ya ni mota vivi, así to y sabi.